0: 毎月のように出てますもんね、はい、まあ、でちょっと古いものをあの読んでて、で関連の書というのがいくつか出てきましたんで、それも読んでるということでございます、うん、でさらに、これ面白かったんですけど、日比市内の国道沿いにショッピングセンターがありまして、はい、でそこに古書店が あの中にあるというか、
1: はいはい、
0: まあ、でかいショッピングセンターなんですけども、はい、そこの受付の前にちょっとコーナーがあって、それが古書店の氷見店でございまして、それがあの、はは、金沢市にある、加納屋さんっていう古書店の氷見店なんですね、
1: はいはい、
0: で結構店舗としては多分ショッピングセンターの中なのででかいんですよ。
1: ははは
0: で、でっかいところで、まあ当然ですけど、まあ、どういう本が置いてあるかというのが大事で、
1: うんうん、
0: で、見てるとやっぱり、その思想、宗教、歴史とかですね、結構こう、僕にとっては刺さるものが多くありまして、うん、
1: はいはいはい、
0: これで10回以上行ってるんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 多分、30冊は買ってますよ。というぐらい品揃えが良くて、で、ある程度、大きい店舗だと品揃え、うん、まあまあそういろいろ混じってくるんですけど、うん、ある程度選んでるなっていうのが分かるわけですね。
1: 加納屋さん昔からなんか思想系とか西田のことも結構気にかけてくださってますね。
0: こういうところで氷見のそのショッピングセンターにあるそのお店でそういう状態であるということは、当然日々の人も買ってるわけですね、
1: これはあの場ですね、
0: 日々の人もあすごいな、こういうのを買ってら、言い方あれですけど、ちゃんと買ってらっしゃるというのも分かりましたし、それからそういう店行くと、まあ、要は、おお、あったぞっていうものがね、見つかるという意味では、その古書店めがけて氷見に行って、
1: うんうんうん、
0: あ、ついでに昼だからどっか食ってこうとか、
1: はいはいはい、
0: あるいは魚買ってこうとかって、
1: そうですね、
0: 思うというのを僕確か会議所のある会議でね、氷見の会議所の会議で、おいおい、その旅っていうのはその古書店巡りで目的にして来て、ついでに周りのところを巡ってもいいんじゃないかという話をしたら、みんなキョトンとしててそんなんで来る来ますって
1: 結構 ね出会いですからね、古書との出会いもね、巡り合わせですし
0: ねだからこう物は考えようじゃないですかね、でその話を、ここの話を高岡の、ちょっとたまたま知り合った、人にしたら、買いに行かれて、29冊いっぺんに買ったって。
1: お
0: だそこはね、僕らはほとんどまあ、見ない、いわゆる歌いの本っていうか、多分
1: さすが
0: これは
1: この屋さん、うん、
0: あるんですよ。それも、うん、まあ知ってたけど、ほら、そっちに目が向かないから、ね、
1: そうですね、
0: ということですごい数買われたっていうのが分かって、ああ、そういう人もいるんだと、
1: すごいですね、
0: というのがございまして、はい、じゃあ続いて、
1: はい、
0: 哲学館の企画展、
1: はいはいはい、
0: イベントですね、はい、
1: そうですね、今、新年度が始まりまして、
0: はい、
1: さまざま催ししておりますけれども、今3月末から新しい企画展が始まっております、
0: はい、
1: 日常を切り取る西田喜太郎のありし日々ということで、近年、まあ、ご遺族から新たにご寄贈いただいた資料っていうのを、まあ、
0: は
1: あ、続々と出てきたものを我々整理してるんですけれども、そういった中に家族のアルバムもありまして、はあ、これまで我々が見たことないような表情をしたこの日常の中の西田喜太郎の様子っていうのが結構わかるようになってきて、
0: 家族ですから、
1: 緊
0: 張してないっていうか、
1: そうなんですよ、ね、なんかこうあんまり見たことない写真がいっぱい出てきて、でそれで今回は、まあ、こういうタイトルで、うん、そういった、ま、西田の普段の様子を見ていただこうということで、うんうん、はい、写真を中心にご紹介しています、う
0: ん、逆に写真って撮ってたんだ。
1: そうなんですよ、それがね、次男の外彦がどうやらカメラ好きだったようで、で外彦が撮影したと思われる、まあ、西田だったりご家族と撮ってるもの、
0: はい、
1: 娘さんたち息子さんと撮ってるものっていうのが結構たくさん出てきて、うん、でそういった中には動物好きで知られてる西田ですけれども、まあ、猫が好きだったととりわけ言われてますが、そういった飼っていた猫を抱いている写真だったりとか、あとは犬も飼ってた時が一時あったってことで、犬と一緒に写ってるとか、 まあ、そういう見慣れない写真もたくさん
0: 大雪もね、はいはいはい、猫との絡みはありますしね。
1: そうですね、大雪も猫好きで、
0: 企画展示で猫とあの北郎と大雪って
1: ね、面白そうですね。そうですね、あ、そうなんですよ。西田家も、うんうんうん、まあ、常にあの猫がいなかった時はなかったと言われるぐらい猫がいたと言われてるんですけれども、まあ、あの綺麗な猫の写真もありますし、うんうんうん、まあ、あとはあの三女の静子さんっていう娘さんが絵描きだったので、はい、その娘さんが描いた猫の絵とか、うん、そういったものも今回合わせて展示してますので、うん、まあ、ちょっとこう気軽に、うん、あの見ていただける展示になってるかなと思います、はい、ぜひ足を運びください。
0: これが9月27日ですから、はい、9月いっぱいはやってるぞっていうことでいいんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、はい、で、これの関連イベントも兼ねまして、今月23日に、はい、浅見館長の講演がございます、はい、でそれが毎年行っているこの西田喜太郎哲学講座のシリーズの第1回目も兼ねてるんですけれども、はいはい、5月23日土曜日ですね、うんうんうん、13時30分から、浅見館長の講演がございます、はい、企画展と関連して日常と哲学、平城亭についてということで、うんうんうん、ご講演いただきますので、こちらは、参加費500円ということになっています。あのこの哲学講座のシリーズを年間受講される方は2000円ということになっておりますけれども、
0: はい、お得なのは2000円で、
1: はい、そうです
0: ということですね。
1: そうです、はい、ぜひあのチェックしてみてください、
0: は
1: い、
0: でその時はその企画展の例えば学芸員専門員解説とか あるんですか。
1: それは 今のところないんですけれども
0: 、はい、すぐ、はい、すぐあのリクエストしてしまうんですけど、
1: はいはい、またちょっと考えます。はい、はい、で、この西田喜太郎哲学講座がその第1回目5月23日から始まりまして、うん、年間10回のラインナップで今年もご用意しております。
0: はい、
1: まあ、あの今年も本当にバラエティに富んだと言いますかね。
0: そうですね、なんかこの前ちらっとあの先んじてお聞きしたところの部分で言うと、はいはい、なんか河北市出身の先生もいるぞっていう、これもなんかすごい話題だったね。
1: そうなんです、実は12月、まあ、ちょっと先になりますけれども、はい、12月5、6と、うん、竹中伸也先生という中央大学の准教授の先生をお招きするんですけれども、はい、この方が実は河北市出身ということで、初めてこの哲学講座に河北市出身の方、
0: 他のところの方はね、いろいろ、まあ、周りも、ね、はい、おられるんですけど、河北市ってこうね、喜太郎さんの地元で、
1: そうなんですよ、
0: ってなんか高橋文さん以来、ですか。
1: そうですね、なんか
0: こと言っちゃいけない、
1: 我々もでも感慨深いと言いますかね、
0: ですね、
1: こういう方が出てきてくださるとすごく励みになるなと思っていますけれども、イギリスの哲学者ジョン、バークリーの、あの研究されているということで、あのご講演いただきます。まあ、他にもあの、そうですね、あの本当にテーマが様々で、
0: うん、そうですね、今年、

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。6時30分です。
1: Old Hit Music

0: 数 78.9MHz、 送信出力 20W で放送しています。
1: 湘南ビーチ FM、 We love the beach。
2: コスモ石油葉山店店長の田浦です。お車の整備や車検のご相談をいただけるようなお店を目指しております。車検はコスモ石油葉山店まで。

おはようございます。時刻は8時1分です。5月17日日曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM ウィークエンドバイザシー、パーソナリティの石川志保さんに代わって今日は深川由美がお届けしてまいります。今日はまず電車の情報からお伝えします。 JR 横須賀線は総武本線内での車両点検の影響で、東京から逗子駅間の下り線で一部列車が運休となっています。今朝はスタジオ上空気持ちよく晴れて綺麗な青空が広がっています。爽やかなお天気が続いていますが、今日は28度超えの真夏日予想となります。最近はもうこの時間は日差しもかなり強くなってきていますよね。気温はまだまだ安定しないので、体調を崩しやすくなる寒暖差などに十分注意していきましょう。今日は1日の気温差が13度となります。そして日中は暑さ対策が必要です。これから夏に向けて水分補給など心がけていってください。ウィークエンドバイザシーでは各ハーバーからのマリン情報、ウォータースポーツインフォメーション、8時台後半はあぶずり港で開催中葉山マーケット日曜朝市の会場から七助さんのレポートをお届けします。また9時10分過ぎからは葉山ブレッドクラブサポート葉山ったライフ、本日はお母様ケイティ恩田さんの登場。10時からはカフラホアサポートナメレナヘナヘハワイアンソングの30分間となります。日曜日の午前中を潮風を感じる楽曲、情報、そして皆様からのメッセージや情報でお届けしてまいります。本日も番組4時間どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日の1曲目お届けします。河合ハエで粉スカイズ。